te Pākehā e mea nei, kei raro, e pehia nā a hau, e ngā āhuarango o te wāheoi. Ko te kupu ke te puku kua tuku ki ngā utu hau tutu o te hare ke hi huri ana. Kia kutu ki a tatu e kore, ngoe kore, irunga i te tapu o tatu manawa. No reira, e rangat